0: Med 6.
1: Med 6.
0: Med 6 on occasion.
1: Okay, med 6 on scene. Please move to med 10 green. Med 10 green.
2: Battery resetting.